manego, ole mani ke lava niyo, ena no va mani ke lava niyo, okiru wana kamana manego, ena no va mani kamana manego, okuku wa kamana manala, ena no va mani ke lava niyo, ore ore ke lava filavo, ena no va mani ke lava niyo, ale kamare biyashi, ena no va kamare biyashi.